0: Strafkap.
1: Strafkap. Strafkap.
0: Strafkap. Strafkap.
1: Strafkap. Strafkap. Motherfucker. Strafkap.
0: Strafkap. Strafkap.
1: Strafkap.
0: Strafkap.
1: Straf.